0: Moi, c'est que c'est ton bien. Ok, c'est bon. C'est
1: tidak membelakangi altar. Posisi semua menghadap ke sini.
0: Oke, sudah. Yowie.